محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او اللہ، ود یور فضل، ود یور کائنڈنس، ود یور احسان، ود ایز اے فیور اپون اس، بیکاز وی ڈونٹ ہیو دوز کائنڈ آف ڈیڈز اینڈ ایکشنز ان اور لائف، بٹ یو ہیو بین سو کائنڈ، سو مرسیفل، سو فور گیونگ، سو ٹالرنٹ. So we are asking you of your kindness and generosity that bless us with the best of this world and the best of the akhirat. Ask for the best of this world and the best of the akhirat. Jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. May Allah, we know that we are deserving of your wrath and your anger because of the haram actions in our lives. But you don't love punishment, you dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you with repentance. The governments of the world give amnesty for various things. Oh Allah, we are asking you for amnesty, for security. Ya Rab, karam se apne tu dono jahan de. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

تلے نقش حجر میں تیرا تصور ایسا جمالوں قلب میں مثل نقش حجر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر میں

ہم کو اپنا بنا نور عرفان دے. سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, اور جھوٹوں سے ہم کو بہت دور کر. سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, اور جھوٹوں سے ہم کو بہت دور کر. سچی باتوں سے سینے کو معمور کر, سچی بات

لا إله إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے۔

0: And then he will go back to his evil practices. Those sins that his spiritual guide through the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala managed to take him out of. Now shaitan will see he's no more, he's not watching you, he's not here. He will not come to know. So you can resort to your old evils. On the day of Qiyamah, when the people of Jannah will enter Jannah, and the people of Jahannam will enter Jahannam, and the people of Jahannam will see, look there, the people of Jannah. Allama Ibn Kathir mentioned this. That the people of Jannah, they had Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to intercede on their behalf. Why don't you intercede on our behalf? وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. What does Shaitan say? When the matter is decided, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, one group to go to Jannah, the other to Jahannam, then Shaitan will say, Allah promised you. What his promise was, it was true. I also made promises to you, but I lied to you. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ. I had no solid proof. I didn't force you. I had no authority. I had no special power in which I used to compel you to follow me. I just called you. I enticed you. You answered me. You came. You followed me. فَلَا تَلُومُونِي. Don't blame me today. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Blame yourselves. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. I cannot aid you. Neither can you help me today. This is Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala tells, or sends those angels, that give my banda basharat. Give him that glad tidings. Take away his ruh in a very gentle manner. We do not have time to go in the tafsir of one nashitati nashta. Allah takes a qasam, an oath on those angels who come down and remove the heart of his friends and the believers in a very gentle and swift manner. And very proudly they glide towards Allah subhanahu wa ta'ala, or to wherever Allah commands them, with the soul. And they're so proud that they're carrying the soul of a believer. And the hadith, it is mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala tells the angels, that go and tell my banda. Oh, Allah addresses the soul of this pious servant. أَيَّتُهَا النَّفْسُ طَيِّبَةِ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ. The soul that was in this pious body, come out. إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍ غَيْرِ غَبَّانٍ. To comfort, rahat, peace, happiness, serenity, tranquility. Oh my banda, you did enough for me in this world. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sitting. His janazah went past. And he said, مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْ. Either this janaza, this person, is now got comfort from something, or people have got comfort from it. Sahabas, what do you mean, Ya Rasulullah? He said, Al-Abdul Mu'min, when he passes away, when a pious person passes away, a believer passes away, يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا. When he goes away from this world, when he departs from this world, then he is freed now from the toils of this world, from the efforts of this world, the labor of this world, the pain, the suffering of this world, the problems of community and society, people who took away his chain, and for whom he had to give his life and sacrifice his time, and spend restless days and months and life for their sake. Now Allah says, come ila rahmatillah, come to my rahmat. In one hadith it is mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala tells malakul maut, O malakul maut, you go to the certain banda of mine, jarrabtuhu fi sarra'i wa dharra, whom I tested in times of prosperity and in hardships. When I gave him my ni'mats, then too he made my shukr. Then too he was content, he turned towards me, he did not forget me. And when I gave him some hardship, then too he made sabr, he turned to me. I tested him. He passed the test. Bring him to me. Let me give him rahat now. It is mentioned that Malakul Maut comes down with 500 angels. Bringing kafan and camphor from Jannat for this particular banda. Who is draped in a silk kafan. Perhaps we cannot see these things. But Allah subhanahu wa ta'ala, this is how He honors. This is how He honors His true friend. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, this person gets comfort from the toils and the efforts of this dunya. But if he is an evil person, then people are comforted when he leaves this world. How? This person used to trouble them. He used to cause them pain and inflict injury, and insult them, make life a misery for them. So people become happy and rejoice when he leaves this world. But when a true friend of Allah leaves the world, the hadith says that the skies begin to cry. The earth begins to cry. That this wali of Allah is leaving us now. With such dignity, such honor. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ The friends of Allah, they are given glad tidings in this world. Mufassirin mention, what is the glad tidings that they enjoy? There are so many glad tidings. Amongst the glad tidings and the honor and dignity they get in this world, that their hearts are like magnets. People become attracted to them. From far and wide. Not only people from their surroundings, but people from far and wide. They are attracted to this banda of Allah subhanahu wa ta'ala. They begin to praise the servant of Allah. Whatever action he does, they begin to talk good about his action. In the hadith it is mentioned, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ When a person does any good action for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and somebody then praises it, then Allah says, this is naqad khush khabri from me, that I am happy with you. We should not do things so that people praise us. We should do things solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. And Allah is right now testing everybody's ikhlas. Allah is our maqsood. Allah is our manzil. Allah is all alive. He is all living. Allah never dies. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, he was composed. He had that sabr when Rasulullah left this world. And he says, Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Whoever was worshipping Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, let him know that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is no longer with us, he has passed on. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ Whoever was worshipping Allah, Allah is ever living. Allah is alive. Allah never dies. So Allah subhanahu wa ta'ala wants us to turn to Him. Shaitan will make us lose all hope. Allah says, لَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ Don't despair of the mercy of Allah. Don't despair of the mercy of Allah. Allah is Ghafur Rahim. We should hear in the dua. My most Kareem Allah. My most Rahim Allah. My Rahman Allah. My most beautiful Allah. My most beloved Allah. We heard these words again and again. So Allah subhanahu wa ta'ala does not want us to become full of despair and lose all hope. It is extremely difficult for every single person just to sit in this place, It is a very daunting task. It is an impossible task. But Allah subhanahu wa ta'ala wants us to reach Him. It is as though all of us are swimming this ocean, we have reached halfway. Oh, Hazrat Mawlana Rahmatullahi alayhi has reached the shore with a smile on his face, looking towards us. Come, I showed you the path. I cried for you. You made promises to me. Now come, you can do it and you will do it. But collectively, we have great mashayikh and scholars amongst us. Allah loves us. Allah loves us. And Allah wants to see all of us successful. And inshallah, all of us will become successful. There will be those days when a person will just break down in tears. Especially the musallis and those people who are close friends of Hazrat Mawlana Rahmatullahi Alayhi. The moment you enter this masjid, you are reminded of it. What should we do? Send some isale thawab. Think of the pain he went through for us. Three pulls, you get the sawab of one Quran. Send it. Let it not be such as is mentioned in the hadith, لا تفضحوا أمواتكم بالسيئات وبسيئات أعمالكم. Don't embarrass your dead ones, your deceased, with your evil actions. Because your actions are presented to them in the qabr. Let them rejoice and become happy. That even when after I left this world, my murid, my musalli, my family member, my friend, he still continued my mission. He still continued my cry. He still continued coming closer to my Allah. That will cause him happiness. Allah subhanahu wa ta'ala, it is mentioned in hadith, an Abyssinian person comes to Madina Munawwara and he passes away. Sahaba are burying him. Rasulullah asks, who are you burying? They say, this Abyssinian person, Qadima, he came to Madina, wa mata, he passed away. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then said, Siqa min ardihi wa samaihi. He has been pulled from his land and he is brought ila turbatin khuliqa minha, to that soil from which he was created. Now let us understand this. Where did our Hazrat Mawlana Rahmatullahi Alayhi pass away? Makkah Mu'azzama. On the Mataf. After having performed Tawaf of Baytullah. The couplets he used to mention of the ishq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the ishq of Allah subhanahu wa ta'ala, about making tawaf of that soil in that place on which our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam put his Mubarak footsteps on. And on that multazam, where Anbiya alayhi salatu salam had put their hearts and chest upon. That is the same place where Allah subhanahu wa ta'ala gives him that mawt in the state of wudu, having performed his salatul maghrib, awabin salah. He drank zamzam facing towards the Kaaba, duas he had made in tawaf, the dhikr he was making whilst looking at the Kaaba. And at that time also, when somebody had to come to meet him, then too he was considerate of that person. He was not rude to that person, but you are disturbing me. With a smile, he would meet that person. All the time, his entire life, how can I be considerate of the next person? In this masjid especially, even after Fajr Salah, repeatedly we would hear that those brothers who wish to remain behind, who are making tilawat and dhikr and dua, please make sure that your car is not obstructing any person who wishes to go. Rights of neighbors, rights of parents, rights of family members and children. Practical life. He could not see the ummah being disunited. He could not see the learned being disunited. Caused him pain. He would never tell any person of his generosity, whom he helped, how he helped, how he overlooked the faults of people, how he covered up for people. A person who is not even guarding his house, who would tie a parcel, a hamper, or some food, some fruit, some bread, he would go down and give that person and he would say that this person has spent the entire night in a hungry state. What will I lose in giving him something to eat? He could not see that poor woman who was selling her broomsticks. And he would call her. He would ask her, how many do you have? She says, 10. How much does each one cost? Whatever it was, he would buy all 10. Give it to his friends, whoever was at home. And then he would say, this poor old woman, in the heat of the sun, has to travel the whole day, door to door, and perhaps she might just sell one or two brooms. What will I lose if I do her a favor and just buy it of her? How many of us think in this way? How many of us think in this way? So we can go on and on and on, talking about his kamalat, his sifat. There are thousands of them. But now we have to make that firm resolution. That firm pledge to Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, you gave me enough respite. You gave me enough chances. Now, ya Allah, you have shaken me. I have realized that I have to seek for you or look for you. Allah says in Hadith Qudsi, Ibn Adam, utlubni. Look for me, look for me. Tajidni, you will find me. فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ Allah says, if you find me, you have found everything. وَإِنْ فِتُّكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ You miss me, you have lost everything. There are so many other things that come to mind. I will terminate with one hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We have Hazrat Mufti Jalil Sahab, very great Shaykh al-Hadith, who had such love for Hazrat Rahmatullah Ali, and Hazrat would have such love for him also. It was more correct for him to have addressed us, but he insisted, he said, this is a majlis, we must continue, but he will speak for a few moments. Let us make sabr. Let us make a little bit of sacrifice to it. It won't take much time, he will address us. He will make the dua, inshallah. But just one hadith and we'll terminate my part of the talk. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned a hadith that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, when Allah begins to love any servant of His, then Allah subhanahu wa ta'ala tells Jibreel alayhi salatu salam, O Jibreel, I love the certain banda of mine. O Jibreel, you announce to the people in the sky, the angels, that Allah loves that certain person, they too must begin to love Him. Jibreel alayhi salatu salam goes to the sky, Ya ahl as-sama, O angels, O people of the sky, oh, Allah loves that certain banda in the world. I love him. You also love him. They all begin to love that person. Then Allah makes it such that the people in the earth also begin to love him. And they all flock and gather around him. They will sit at his feet. People will wonder what is happening. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ And Allah will grant him acceptance in this world. Allah will give him maqbooliyat in the world. And we have seen this. You know, Hazrat Mawlana Rahmatullahi Alayhi, Lahum al-Bushra fil Hayati al-Dunya, he was given glad tidings in this world. And in the Akhirah, inshallah, we have the strong hopes that Allah is going to give him the glad tidings which He has promised in the Quran. Ibn Kathir Rahmatullahi Alayhi mentions, what is the glad tidings in Basharat in the Akhirah? The salam from Allah. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salam from the angels. Salamun alaykum bima sabartum. You endured the pain in your heart. You were enticed by that evil. But you suppressed your nafs and desires. You fought your nafs for the sake of Allah. You made that sabr. That is what he was teaching us. If you want Allah to preside in your heart, Then you have to remove ghairullah from your heart. So Allah will give that person glad tidings in the akhirah. That is the ultimate success. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the success. We are absolutely weak. We are weak. We are very weak. But it will only be through the du'as of our akabirin, ulama, and our musallis, and our friends, that Allah will enable all of us, inshallah, to sail and cross this ocean and reach the sea and our shore, inshallah. The majalis and the dhikr programs and every other program will continue, inshallah, just as it was laid out and said by our Hazrat Mawlana Rahmatullahi Alayh, to the best of our ability. So, inshallah, we should try and make use of these opportunities, not that you have to come to any one of us. They are great scholars, wherever our heart is inclined, we are just sitting here and actually reminding ourselves for the time that we had spent in ghaflat. May Allah subhanahu wa ta'ala now give us the haqiqat of akhirat and give us his real ma'rifat and fill our hearts also with his true love. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Inshallah, the Mufti Jalil sahab will address us.
1: نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو, میں کوئی بیان کے لیے نہیں حاضر ہوا. میں صرف اس لیے کہ ان کی فیملی ممبروں سے میں بیمار تھا, نہیں مل سکا. تعزیت کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں اور حضرت کے یاد کے لیے. آج حضرت رحمت اللہ علیہ ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن دوست اور بزرگوں, ان کا طریقہ, ان کے مجالیس اور ان کی اصلاحی خدمات, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہمیں ان چیزوں کو دیا تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. حضرت تو الحمدللہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کو آخرت میں اونچا درجہ عطا فرمائیں گے, اور انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی دعائیں اور محاسن ان کے ساتھ ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالی ان کے خاندانوں کو, ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم سبوں کو, جتنے بھی تعلق رکھنے والے دوست احباب ہیں, سب کو اللہ تعالی ہم سبوں کو صبر عطا فرمائے اور ان کے طریقے پر, صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق دے. اکابر اور بزرگان دین چلے جاتے ہیں, یہ تو اللہ کا نظام ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ, جب حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, بڑی محبت تھی دونوں میں. حضرت شیخ الاسلام بھی حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے سو مچ, اینڈ حضرت مولانا زکریہ صاحب also is not only یعنی شیخ کی طرح, شیخ سے بھی زیادہ یہ لب تھا. اللہ ہم سبوں کو بزرگوں سے تعلق اور محبت عطا فرمائے. بزرگوں سے اور محبت اور تعلق انشاءاللہ آخرت میں ہماری کامیابی ہے. اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, قلب سے کدورت دور ہو جاتا ہے. حضرت ایک مرتبہ تشریف لائے, بخاری پڑھا رہے تھے, حضرت اٹھ گئے, they stand up and then all the students also they stand up. حضرت نے کہا سب بیٹھ جاؤ. بھائی میں تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے دیوبند جانا ہے، سہارنپور بیچ میں پڑتا ہے، میں تم سے ملاقات کر لوں. حضرت شیخ الاسلام کیم ٹو حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا کہ بڑے چھوٹے کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے. آج وہ بات نہیں ہے، یہ سنت اٹھتی جا رہی ہے کہ ہم آج بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتے اور بڑے چھوٹے سے محبت نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے. حضرت نے ان کا سینے میں معلقہ کیا تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ موقع ہے، ایک وعدہ کرو. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا بھائی کیا وعدہ ہے، ہم تو ہر وقت آتے رہتے ہیں، بولو کیا وعدہ ہے، کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہ نہیں آپ وعدہ کرو، یو مسٹ پروموس می، دین آئی ٹاک ٹو یو. کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں. بزرگان دین، حضرت کے ساتھ بھی ہمارا ایسا معاملہ ہوا. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ آپ ہم کو جنت میں ساتھ لے جاؤ گے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے آنکھ سے آنسو آ گیا اور کہا کہ انشاءاللہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے. دوستو اور بزرگو، جنت میں لے جانے والا تو اللہ ہے، اور اللہ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے. ابھی حضرت مولانا نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو بے شک جنت میں داخل کریں گے، اور صرف اولیاء کو نہیں، ان کے ساتھ جتنے دوستی اور جتنے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سب بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے، سب ان کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم بہت بہترین مثال، ویری بیوٹیفل ایگزامپل آپ نے عطا فرمایا. کہا کہ دیکھو ہندوستان میں ٹرین ہوتا ہے، یہاں بھی ٹرین ہے، لیکن یہاں کے ٹرین میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کے ٹرین میں اس وقت تھا، ابھی فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس ہو گیا، تھرڈ نہیں ہے. کہا کہ دیکھو جو لوگ فرسٹ کلاس میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اپنے اسٹیشن میں جائیں گے، اور جو تھرڈ کلاس میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. یہ نہیں کہ تھرڈ کلاس کے ڈبے کو ہٹا دیا جائے گا، نہیں، وہ فرسٹ کلاس کے ساتھ ڈبا لگا ہوا ہے، فرسٹ کلاس کے ساتھ ڈبا لگا ہوا ہے. فرسٹ کلاس جہاں جائے گا وہ تھرڈ کلاس کا ڈبا بھی جائے گا. تو بھائی دوست اور بزرگوں، ہمارے حضرت اور ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام یہ فرسٹ کلاس میں ہیں اور ہم لوگ تھرڈ کلاس میں ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کے ڈبے کے ساتھ لگا لیا، تعلق جوڑ لیا، اپنی اصلاح کر لی، ان کے مجالس کا ہم نے خیال رکھا، ان کے ذکر کا خیال رکھا، ان کے ساتھ ہم چلنے کا خیال رکھا، تو انشاءاللہ وہ ڈبا ہم کو بھی وہاں پہنچائے گا جہاں وہ حضرات پہنچیں گے انشاءاللہ. دوست اور بزرگوں، سب سے بڑی چیز جو کرنے کی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیں بہت کچھ دیکھے گئے، بہت کچھ دیکھے گئے. حضرت نے تو اپنے اصلاحی مجلس میں، اصلاحی ذکر میں اللہ نے کتنے کے دلوں کو اللہ نے منور کیا. اپنے صرف یہاں کے نہیں، باہر کے لوگوں بھی ان کے دل منور ہوئے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا. دوست اور بزرگوں، اس کا ثواب حضرت کو ملتا رہے گا، اور آپ بھی اللہ تعالی کے ساتھ متعلق ہو چکے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو، تقوی کے ساتھ رہو، اپنی لائف کو تقوی والا لائف بناؤ، اور بزرگوں کے ساتھ رہو. کنو ما صادقین. محدث کہتے ہیں کہ یہ کنو یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا سے تو آپ کا شیخ چلا گیا لیکن کنو باقی ہے, یعنی اس کے علم پر عمل کرو, اس کے طریقے پر عمل کرو, اس کے ذکر پر عمل کرو, اس نے جو طریقہ بتا دیا اس کے مطابق چلو. اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق دے. یہی کونو کا مقصد ہے کہ ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ رہو. مگر بزرگ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے, بزرگ تو چلے جاتے. آج حضرت حکیم صاحب پاکستان میں ہیں. حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہ نے بھی ارادہ کیا تھا عمرہ کا, جس ارادے پر ہمارے حضرت بھی تشریف لے گئے, حضرت رحمت اللہ علیہ اور بہت سے حضرات. بہرحال یہ مقدر ہے. تو دوست اور بزرگ, بزرگان دین ہر وقت نہیں رہیں گے, ہر وقت ساتھ نہیں رہتے ہیں, لیکن کونو کا لفظ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ان کے طریقے پر چلتے رہو. تو دوست اور بزرگ, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ان کے مجالس کو, ان کے طریقے کو, ان کے مشن کو ہم پورے طور پر باقی رکھیں, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. خصوصاً حضرت مولانا ہمارے نعیم صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے جو ان کے حل میں سے ہیں, اللہ سب کو مضبوط توفیق عطا فرمائے کہ ہم سبوں کو لے کر چلیں, اور ہم سب مل کر چلیں, اور حضرت کے مشن کے ان تمام چیزوں کو جو حضرت یہاں چھوڑ کے گئے, جو حضرت طریقہ ہمیں بتا کے گئے, اور جن طریقوں پر ہمیں چلا کے گئے, ہم چلتے رہے. انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالی سے تعلق حاصل کریں گے, اللہ سے محبت ہمیں ملے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں ملے گی. دوست اور بزرگوں, سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے دو چیز آپ یاد رکھیں. قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ہے تو صحابہ کے لیے. یہ گارنٹی ہے کہ صحابہ کے ساتھ اللہ تعالی کی رضامندی گارنٹی ہے. There is guaranteed, is no fear and the no doubt. But صحابہ کے بعد اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ تم صحابہ کے ساتھ صحابہ کے طریقے پر چلو, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحابہ چل رہے ہیں, اور صحابہ کے طریقے پر تم چلو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا. اگرچہ گارنٹی نہیں ہے اس میں, لیکن تم اگر اس کے ساتھ چلو گے تو انشاءاللہ میں بھی راضی ہو جاؤں گا. اور حضور نے ہمیں دعا سکھا دی, اللہم ارضنا وارض عنا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی راضی کر لے. اللہ اکبر, ہاؤ از بیوٹیفل دعا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی راضی کر لے. دوست اور بزرگو, سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا مندی ہے. میں حضرت کے پاس آتا تھا, بے انتہا حضرت محبت سے کھڑے ہوتے تھے. کبھی سیڑھی کے پاس آتے تھے آفس میں, کبھی مجھ کو کہتے تھے نہیں عبد الجلیل تم نہ آؤ, میں آؤں گا. میں نے کہا نہیں حضرت, آپ بیمار ہیں, میں خود آؤں گا, میں خود حاضر ہوں گا. حضرت کے اخلاق, سنت نبوی اور صحابہ کے اخلاق کا تقاضا, یہ اخلاق, نورانی اخلاق, نورانی عمل صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی ان تمام اخلاق سے ہم سبوں کو بھی مالا مال فرمائے, ان کے فیوضات اور برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. اور دوسری بات, دوست اور بزرگو, ہم نے حضرت سے بہت حاصل کیا اور ہم کر رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہمارے حضرت ہی سے متعلق چل رہی ہیں. اب آپ حضرت کو کیا دیں گے؟ اگرچہ آپ کچھ نہیں بھی دیں گے, تب بھی حضرت کے مشن کو آپ باقی رکھیں گے, حضرت کا دل اور حضرت کا روح خوش ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل میں بھی ہمیں, ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں اس مجلس میں موجود تھا, فرمایا کہ بھائی یہ حضرت مفتی مطالعہ صاحب کو جب وہاں آئے تھے سہارنپور میں, کہ بھائی اپنے لوگوں سے کہا کرو کہ اپنے بزرگان دین کی، اپنے مرحومین کی کم سے کم 3 مرتبہ قل اللہ ہر نماز کے بعد پڑھ دیا کریں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 9 مرتبہ، بے جوڑ مرتبہ قل اللہ پڑھ دیں، انشاءاللہ اس سے ان کو بھی ثواب اور ان کا بھی درجہ بلند ہوگا اور مرحومین کا بھی درجہ بلند ہوگا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ کسی بزرگ نے، جو چشتی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل آپ ہم کو کچھ نہیں بھیجتے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں اور روزانہ بھیجتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ فرمایا تھوڑا تھوڑا پہنچتا ہے، وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ تھوڑا پہنچتا ہے یا زیادہ پہنچتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آپ 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ 3 مرتبہ قل ھو اللہ کا ثواب ایکویل بائی دا ہول قرآن پاک، قرآن پاک کے ثواب کے پورا برابر ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ قل ھو اللہ شریف پڑھیں گے تو پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ تو ہم تو 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لیں اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیں۔ نہیں، جو قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب دوسرا ہے، وہ اس کا تو بہت اونچا ثواب ہے، اس کے ثواب کا ٹھکانہ نہیں ہے، حساب نہیں، بلا حساب ثواب ہے اس کا، قرآن پاک کے پڑھنے والوں کا۔ اور جو صرف 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھا ہے، اس کا نام ہے ثواب انعامی۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں ثواب زوائد یا ثواب انعامی، یعنی اللہ نے اپنے طرف سے ایک انعام اور بخشش دیا ہے، ایک گفٹ دیا ہے کہ تم 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو گے اور مرحومین کو بخشو گے تو ہم پورے قرآن پاک کے ثواب کا، ہم اس کو ثواب پہنچا دیں گے۔ تو دوست اور بزرگ، ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمتہ اللہ علیہ بڑی تاکید کرتے تھے، ہم لوگ بھی حضرت کے لیے اور دوسرے مرحومین کے لیے ہم کم سے کم اس کا اہتمام کریں، ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور دوست اور بزرگوں، حضرت جو اپنے مجلسوں میں ذکر فرماتے تھے، جو مجلسوں میں علم اور عمل کی باتیں کرتے تھے، اصلاح کی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی پوری توفیق دے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہیں، ہم بھی قائم رہیں، ہمارے بچے بھی قائم رہیں، ہمارے بیوی اور ہمارے اہل و عیال بھی قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں سب سے راضی ہونا ہے، اپنے بیوی کو بھی اللہ تعالی سے راضی کرنا ہے، بچوں کو بھی اللہ سے راضی کرنا ہے۔ اگر بچہ نافرمان ہے تو کوشش کرنا ہے کہ ان کو اصلاحی مجلس میں لا کر فرما بردار بنایا جائے، کیونکہ دوستو اور بزرگوں، نافرمان سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور نافرمان سے ہمیں بھی ناراض ہونا چاہیے۔ آج ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو پھینک دیں، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق دے اور ہمارے حضرت کو، ان کے قبروں کو اور ان کے تمام گویا اس کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام ساتھیوں کو اور تمام دوستوں کو اور تمام متعلقین کو اور تمام احباب کو پورا کا پورا ثواب اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنے چند باتوں کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قبول فرمائے، اور حضرت کے مجلس میں ضرورت پر انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی خود حاضر ہو جایا کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حضرت کے ان تمام طریقوں کو، حضرت نے ہمیں خود کہا اپنے یہاں بھی تم ذکر شروع کرو، الحمدللہ ہمارے یہاں بھی منگل کو، سنیچر کو جو ہے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، وہاں بھی ایک مجلس ہماری ہوتی ہے، اور بس حضرت ہی کے ارشاد پر اور حضرت کے کہنے پر میں نے حضرت کو دیکھا کہ جب کوئی بات حضرت فرماتے کسی سے تو حضرت ان کے لیے دعا بھی کرتے اور توجہ بھی کرتے۔ ہاں، حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ غالباً ہمارے قابل میں، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ جی حضرت جی، دیکھو مجھے وضو نہیں کرنا آتا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ کرے جا پڑھ لے نماز، جیسے بھی چاہے نماز تو پڑھ لے، وضو کرنا آتا ہو نہ آتا ہو جا تو پڑھ لے۔ اور حضرت نے تو ان کو بھیج دیا، مسئلے کے خلاف ہے، اور حضرت جو ہے سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ ہم نے یہ مسئلہ اس کو بتا دیا، اس کے وضو کرنے کا طریقہ تو بتا دے، یا اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لے اور پورا اچھی طریقے سے نماز بھی پڑھے۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو آیا ہے سائل بن کر, اس کے سوال کا جواب صرف نہیں بلکہ ان کی پوری اصلاح کے لیے دعا فرماتے. اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دوست اور بزرگوں, میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, تین مرتبہ کم سے کم قل ھو اللہ شریف سب پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ھو اللہ احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد من السماوات من الارض من ما بينهما من ما شئت من شيء بعد. اللهم جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انت العز الاكرم. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت من اين شئت. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انت العز الاكرم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا توسر علينا وارضنا عنك وارض عنا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. يا الله يا حي يا قيوم. يا الله ہم سبوں کو قبول فرما. يا الله ہماری اس مجلس کو قبول فرما. يا الله خاص طور پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بال بال يا الله مغفرت فرما. ان کے درجے کو بلند فرما. اعلی علین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ صالحین اور شہداء کے ساتھ ان کی جگہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے, یا اللہ وہ عاشق نبی تھے, یا اللہ ان کے ساتھ جگہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے, یا اللہ ان تمام صالحین بزرگان دین کے ساتھ, یا اللہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی یا اللہ جگہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما. یا اللہ ہم سبوں کے تمام مراحل کو آسان فرما. دنیا سے جتنے مرحومین جا چکے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے مرحومین جا چکے سب کی مغفرت فرما. ہمارے اکابر بزرگان دین اساتذہ کرام جو بھی جا چکے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و دین کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے مغفرت فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے تمام مراحل آخرت کو آسان فرما. یا اللہ اپنے فضل کرم سے تمام مراحل آخرت کو آسان فرما. یا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جتنے پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ان کے لیے یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے یا اللہ ان کے قائم مقام صحیح جگہ صحیح قائم مقام صحیح شخص کو جو تو نے عطا فرمایا ہے ان کے اندر قوت عطا فرما ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اتحاد و اتفاق عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کی اصلاح فرما. یا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ جن مشنوں کو چھوڑ گئے ان تمام مشنوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعلیمی تحریری اصلاحی ذکری ہر اعتبار سے یا اللہ ہم سبوں کو قبول فرما. یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے اس طرح کے مشنوں کو یا اللہ تمام دنیا میں عام فرما ان کے فیضات اور برکات کو عام فرما. ہمارے اکابر اور بزرگان دین جو زندہ یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے عافیت کے ساتھ ان کے عمر کو طویل فرما. یا اللہ خصوصاً حضرت حکیم صاحب دعوت برکات ہوں عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کے حیات کو دراز فرما، تادیر سایہ عاطف نصیب فرما، اور بھی جتنے بزرگان دین علماء کرام یا اللہ من موجود ہیں یا اللہ سب کو ہے اللہ من عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کے حیات کو دراز فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے کو بلند فرما، اعلی علین میں ان کا مقام عطا فرما، یا اللہ ہم سبھوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہمارے اس ذکر کے مجلس کو قبول فرما، حضرت کے جس ذکر کے مجلس سے ہوتی تھی یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے اس میں زیادہ سے زیادہ اصلاحی پہلو کو یا اللہ من اپنے فضل کرم سے عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے قلوب کی اصلاح فرما، یا اللہ تقوی عطا فرما ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بیویوں میں، اہل عیال میں، سب میں یا اللہ من تقوی نصیب فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، جس زندگی سے تو راضی ہوتا یا اللہ اس کو عطا فرما، یا اللہ تو ہم سبوں سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سبوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب تو تجھ سے راضی ہیں، یا اللہ تو ہم سبوں سے راضی ہو جا، یا اللہ تیری رضامندی ہم سبوں کو عطا فرما دے، اپنے فضل کرم سے عطا فرما دے، یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے عطا فرما دے، یا اللہ جو تیرے مرضیات کی چیزیں ہیں ان تمام مرضیات پر ہم سبوں کو قبول فرما، اور تمام مرضیات پر ہم سبوں کو عمل کرا لے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو تیرے مرضیات کے مطابق عمل ہے اس کو ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، سود سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت فرما، پیر اور زبانوں کے گناہوں سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہوں سے یا اللہ تو حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ آج دنیا میں ہر طرح کے فتنے موجود ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و دین کی حفاظت فرما، خصوصاً اہل عرب کی حفاظت فرما، اتحاد اتفاق عطا فرما، یا اللہ ان کے اندر حسد اور بغض اور بغاوت کو ختم فرما، یا اللہ حسد بغض بغاوت کو ختم فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں میں حسد بغض بغاوت کو ختم فرما، یا اللہ ہم سبوں کے سینوں کو اور قلوب کو منور عطا فرما دے، یا اللہ نورانی بنا دے، یا اللہ ہمارے قلوب کو نورانی بنا دے، ہر قسم کے حسد سے، بغض سے، کینہ سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما، مدارس مکاتب کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما، جان و مال اور عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے تجارتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، حلال روزی کی پوری پوری توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور لکھا ان کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما، یا اللہ جو بیمار ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہم سبوں کے دعاؤں کو خاص طور پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے حق میں قبول فرما، یا اللہ ان کے درجے کے بلندی کے حق میں قبول فرما، یا اللہ ان کے جنت الفردوس کے حق میں قبول فرما، اور اے اللہ ہم سبوں کو اور تمام مسلمانوں کو یا اللہ اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبادك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: What must we do now? All of you are sitting, so we need to say something. So we'll carry on tonight till Tahajjud time. All right, ready for that? Allah, Ya Allah. See, the first Naat Sharif Rangala Aayengi Kab Meri Aaye in the back of on the first page.

عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور

The person will not be able to give any kind of description. How can you put a description on something that is in the heart? عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخبور